0: or the kind of dot him go go shesh fluish sharaditchi agus grav kinyoko as the last the rohino agus go mu ho kinyo maybe be the tama go stach na de ho kinyo agus dor dor pele ram khlaun pele last na ko dor dor go be atri stol na isa hier as de de kinyoko grav shi dog di lis di nar the kinyo so tor di di dia na da agus on Talas, not to be if na gust could half had the my dear friend get the Dogosak, they be in German.
1: Sure.
0: Could it Macari can was a good near day in the Dogosak or Hina? She be lager the dev hit a half, I guess it's on Tedic and a dev who wig. The my dear friend Labra Yerma, who was a model. I guess if he squat more than Vaishin, then couldn't Labic Mihi. Cwmni yna Diego hyn.
1: Sia.
0: Ach, dwi'n rochlio gyrraff si'r ffad mi hyn tros.
1: To, to, cwydfa fwr. Cwydfa fwr mi hyn ffyn dros. Ni ffordd nhw i hyd anna fog o hain, ti ba?
0: Wel, ni nes ag ymwchyd na hyn o'r deall fa a sgata gfaid o gylis sy'n ein hef o'r na cain ni tan nareg i ffordd o lawn wwch dys agos sto ffei hyn ddeo fawr i gylis mwyn edrych mwyn mygyd dawn yn eich ar hyn. Ydyd li har o ddeimach. Gwygeisio si yn slyth yn yr ffad gymysio yn y lewon. Si eisiau ni wedi'n balio chalo gwydwch gynnu mi o'r...
1: Hwchwn y chwyl.
0: ...gwrs o dwy o'i gymysio chydeli ddefaelio haw. Os yna gwrs o dwy si eisiau ni siar agos o hwyg gymysio yn y lewon.
1: Beth o'n gwybalio o Tenerife yn dros yn ni, Floyd?
0: O, le, cawr deus, ni'n maid, ni'n maid.
1: Sia, sia. Ac to sgris ma ffic i hi gwyt ar y mîn led lŷn dy hel hen i gy Anthony Aberdeen Floyd.
0: O, hana, mae'n rhaid siwr. Fi mis ti'n meddwl i mwyn og. Fi mis ti'n geir at fach i mi. Di arma dagos i. Tam lŷn yn nŵas. Tef has. Agos tef has hwyd. Da fi'n di arma. Da fi bohain i'n clochan. Agos ei mis dech. Sa fwy'n meddwl i'n eich chi. Da fi mis ti'n geir at fach. Fi mis hema di arfa. Mae hen geir i siach. Dyw'r sachar yn ystod awn ag i geirach na ma.
1: Agos y dag... Treis... Hwgwch yn dwgwch siw'r sŵs dyn nhw? No, oed, mwyn mynd i siw'r san. Nw'n bynnag hymwain ag siw'r sŵs treis gwyliad?
0: No, no, no. Mae'n i mi sy'n gobein di arno. Dyw'r sach yn ymwneud i mi sy'n gobeil o sgol.
1: Sia.
0: Agos... Rwy'r hyloi. Agos y waliad sy'n rhaid tra'n o'n.
1: Aes ce hwg o bahod at yn hwys?
0: Ni lesa gwa mwchsor yn dynegyn di fi'n. Dyn i ddysg gwbohain i'n cair o'ch a.
1: Tygym, chwy'n cwyd i'ch awn tŵ.
0: Nad ar y mwys, sneud o'r ochl yn ystod yma ddim.
1: Sia.
0: Wel, ha... Heimis, nes nid i'n ysgeich i'n nair oedd heimis i'ch dechan. Ac ni fe'n dyn i'n ac eich ffal yn bohain i'n cloch. Os mwt yn mwyr o'ch ffos awn.
2: Nor, ies fielwch yn cain tŵ i'r anthyn si, bnacht deilis. Wel, Fi sia gwydeis fielach ach fi sia sota i moron gneithi leis da heil yn phobl yn sa yn iar hyddynach agos nis ffwydi i gein i gawntir gwaeltach da ffwyd ffaid na tide agos chyn eich dyn ti hwyrtwn edyn obyd fwyr i yn sia y gafo hil ta Tammy Jim McGarrett yn sa ffarm sy studio effigach cadrif pobli chorcham yn ffyrbyrha chorcorine ta Padraig Fyrtair Rúni Varglan yn dangen ffarm sy studio agos edyn lina lin ta modi i leime a fiach y gobyd lahantyn nod i fi MFG edyn seil Marian Listi fáin ó cualáin ar a bhainn istúd réigiúnach le húdarás na gaeltachta i Gaeilge Mún. Fáilte roi fyrir fad. Tá snó me leatsa a Tammy cá dá snó tú aber hamid amach siar amach ná fuil ón oid a hosnig antin a bailiú chun an córchaman sa hafanú.
3: Tammy is ach aber get fara a sriúáin gref sail anna heim júlik aber vi sé buintich leis a górchaman á hús aber vi sé marún vír a górchaman á hús Ys fysia mwyn ys o ddangan abyr, ys fysia er cwrl yn reidi o effect amyr, ac ys rysia hwn o ddoros, ac ys fysia bort o'ch le loch na caidio, ac ys le marglon yn ddangan, ac ys nir fys yn gyd i ne, gyrwyf se cael eich mor bach o i'r America, ac ys ddwch se eich blion, y bach o i'r America. Sara dan eich efallai nechyr. So, aber wie sehr lange ich im Juli gehst, lieber wein, aber ich ging schon an, noch ein Dämmste, die. Aber Hugus an chéad aim sé na chéad éachta socha, mar bhí mí sé ar scéim líder, ar MFG, a bhí mí sé sáistil fuair na dúhí, mar bhí sé bíon mihil farbúr na gáilta socha víder, víder díla leis na gáilta sír fad, ar ír dúna ngá hóld, corkigs na hénáid, agus hug mí sé lán aim sé táistil leon tí héle bheidir. Rúg a lán scraip, nár an chumag an dáuta chánu mír ásta.
2: Agus maidir leis a gorchamon a vanu a tamí, cén cur chuige víga antin agus aga gen gríu a vína haunt an uair sin?
3: Well, sloch a chadar vi rain na gailt ota, bydden ni gen rain na gailt ota anar dúis, fag bian nhw goach, ní var sé a vad. Vi sé gyr o a rís. So, nair chyrin cwysti le chéil ach gael, hefyd chadar o'r tímpl sari gada valiwys, garn na valiwys an awm, agus nair sé sin fysti gan awm a chyrid. So, aber hosnig der gedes so kur kyun der dus, aber gher der lander dig die na gessen, hat das nig kursi gelne, das nig er chau dein, a gas minti ru talon, er am son, vi na te glenia, gwen, das nig skem neidig das doch, so lo hocht odi, a gas Dawson Stockburst och Dawson Schemes innan det vore något som jag blir hastig en kort dyr och stäcker är bundskolen och jag har mun i kväll som är en dag som mun i tängan och så gräv ner av den fingern i gränsen av mig och jag kommer inte jag ser mig bra här bär i skäkten så att jag är under bjärna en av det är mig sort kintus och en egen kan rötsakar kan gein och han är Forbert an Orbert nig yesna is doch as the Vedas go gur bigger chancing gur a lady man ok ivan agus hikse an tocht vi bintlishn schemes no hevle gert da agus kin che er gedu er in schem de kommt oi hangen as to smas for the yesen er der ok ivan go ni go bi har scho yes gan de schem der geschkind agus aber han skämmer sig för att få när du är fadern inte berättat en så hastig där fadern var.
2: Ja.
3: Och vi kan väl lyssna igen på dessa nummer när munnen är över i. Och vi kan vi har vuxit när sina gånger men maskin mår det över ben norsen.
2: Ja.
3: Vi är mår det som har snurrat i marsen. Och hugger han hamol brinnelsen rain där igen är det där Jag sa nog bara när ni blir bästa i den river det där nå ojne. Det är en conversation ni inte nå nåt.
2: Ta sin chatom av att när Heini grev Anton sorte unta oss när lola inte sån när det bonir en kork med det chami. Gunaide gma agus ska vilja ri en fåsle fisken så då nu vanar annars att det ska skema när ha fåsle märkt egentli.
3: Well, I was stuck up in just good for English. Good if tackles on the run. Come in, Mish, Madame Mersey, Madame Mechan, Cor, Manana. But Aberta is in Kim Gross going to somewhere on the river. I was so hot or the behaving as near if we should Dakar Jabra to hot or the I guess is not the only thing we're doing for you international for Jabba for Natida, but. Stochan in ihre Tahir Riversen war schon ihre Agas wie Anna Eile war ringe gemacht ein Skillchen ko.
2: Schadi doch. Wurde hat es gestern doch in Sonn keine gute Schehenig erinnert Anten.
0: Stochan Lorn Govile Lor Govile Govile so cool Govile so she Timplanon schon. Michel Lorg de Wegen Thomas Grill sie Custom and the firm of the doctor. August these Gloucester Shin effect Tamil. August and son the first post the MFG begun in you know couple in the action. August we song goody logger I began to last August go gonna go collect. August come raw far usel or na kind of August tasulu go again couple in not the go raw far usel or alone the kind of tradition could tell me. But we like Maradour Tommy on Corkoman, neither on the head of Corkorina. August Tonwood, Carkin, and Leroy, we met for the girls, August Anton,
4: gan me for the Gaelic to neither with the Gaelic to Gaelic to a foot in the tier.